0: poște șeșma, am șobă vășane gani, sajt panju heu teșanize, ven radio de mașmadre.
1: Radio Ven. Radio Ven.